Hvem er det, der går tur i min skov? Ulven Peter skal ud på rov. Dags, du lille, kom ind til mig. Du er vel nok en dejlig steg. Du er som skabt for den store, stygge ulv. Dag, dag med dig.

0: lytter til Alpha Gold på DAB Plus online og via din mobil. Her er nyhederne.
1: Om 9 år kan vi komme til at mangle 800 tandlæger herhjemme. Det viser en fremskrivning fra Tandlægeforeningen ifølge Politiken. Manglen kan opstå, hvis regeringen gennemfører sin ambition om at indføre gratis tandpleje til alle voksne frem mod 2035. Allerede i tirsdags oplyste Sundheds- og Kirkeministeriet, at et lovforslag om gratis tandpleje til udsatte grupper er sendt i høring. Men ifølge formanden for Tandlægeforeningen, Torben Schönwaldt, haster det med at få ansat flere. Han peger på, at der allerede i dag mangler 100 tandlæger på landet. En 20-årig kvinde fra København er netop kåret som den tredje bedste unge tjener i verden. I går vandt Linnea Lind Lehner nemlig en bronzemedalje ved VM for faglærte i Shanghai, men det er ikke kun hende, der har klaret det godt. Samlet set ender Danmark på en 8. plads, når man ser på deltagernes gennemsnitlige point. Det oplyser Skills Danmark i en pressemeddelelse. Her kalder formand Søren Heisel det danske landsholdspræstation for fænomenal i de benhårde konkurrencer. Eksporten af olie fra Mellemøsten stiger nu igen. I september når den op på knap 13 millioner tønder om dagen. Det er det højeste niveau, siden krigen mod Iran blev indledt i februar. Stigningen kommer efter, at der er sket en genopretning af eksporten gennem Hormuzstrædet. Selvom der nu bliver eksporteret mere olie, ligger niveauet dog fortsat et stykke under det, man så før krigen.
0: Alpha Gold med vejret.
1: Skyde med regn vestfra, men i de østlige egne mest tørt og stedvis lidt eller nogen sol. Temperatur op mellem 15 og 20 grader. I aften og i nat skyde med stedvis regn, dog mere klart vejr med risiko for tåge i de nordvestlige egne.
0: Du lytter til Alpha Gold. Her er endnu en time med de største hits fra 60'erne og 70'erne.

0: lytter til Alfa Gold på DAB+, online og via din mobil. Her er nyhederne.
1: Regeringen foreslår nu at afskaffe mellemskatten. Bliver forslaget til virkelighed, kan over 500.000 danskere se frem til en skattelettelse. Det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Regeringens ambition er at fjerne skatten hurtigst muligt. Det vil koste omkring 2,5 milliarder kroner. Men hvordan regningen skal betales, vil ministeren endnu ikke fortælle. I stedet opfordrer han de borgerlige partier til at gå med i en aftale. Om 9 år kan vi komme til at mangle 800 tandlæger herhjemme. Det viser en fremskrivning fra Tandlægeforeningen ifølge Politiken. Manglen kan opstå, hvis regeringen gennemfører sin ambition om at indføre gratis tandpleje til alle voksne frem mod 2035. Allerede i tirsdags oplyste Sundheds- og Kirkeministeriet, at et lovforslag om gratis tandpleje til udsatte grupper er sendt i høring. Men ifølge formanden for Tandlægeforeningen, Torben Schønvaldt, haster det med at få ansat flere. Han peger på, at der allerede i dag mangler 100 tandlæger på landet. En 20-årig kvinde fra København er netop kåret som den tredje bedste unge tjener i verden. I går vandt Linnea Lind Lener nemlig en bronzemedalje ved VM for faglærte i Shanghai, men det er ikke kun hende, der har klaret det godt. Samlet set ender Danmark på en 8. plads, når man ser på deltagernes gennemsnitlige point. Det oplyser Skills Danmark i en pressemeddelelse. Her kalder formand Søren Heisel det danske landsholdspræstation for fænomenal i de benhårde konkurrencer.
0: Alfa Gold med vejret.
1: Skyde med regn vestfra, men i de østlige egne mest tørt og stedvis lidt eller nogen sol. Temperatur op mellem 15 og 20 grader. I aften og i nat skyde med stedvis regn, dog mere klart vejr med risiko for tåge i de nordvestlige egne.
0: Du lytter til Alfa Gold. Her er endnu en time med de største hits fra 60'erne og 70'erne.

hør nu her, du fine mand. Du prikker for mig, min ven. Spring med en femmer til lidt mad og en øl, så kan det være, vi kunne snakke igen. For jeg er nede i møget, naset i tøjet, sulten, tørstig og fallit.

0: lytter til Alfa Gold på DAB Plus online og via din mobil. Her er nyhederne.
1: Regeringen foreslår nu at afskaffe mellemskatten. Bliver forslaget til virkelighed, kan over 500.000 danskere se frem til en skattelettelse, det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Regeringens ambition er at fjerne skatten hurtigst muligt. Det vil koste omkring 2,5 milliarder kroner. Men hvordan regningen skal betales, vil ministeren endnu ikke fortælle. I stedet opfordrer han de borgerlige partier til at gå med i en aftale.
2: Jeg håber, at de vil være med til at tage ansvar, styrke konkurrencekraften og give over 500.000 danskere en skattelettelse, der er til at tage at følge på.
1: Om 9 år kan vi komme til at mangle 800 tandlæger herhjemme. Det viser en fremskrivning fra Tandlægeforeningen ifølge Politiken. Manglen kan opstå, hvis regeringen gennemfører sin ambition om at indføre gratis tandpleje til alle voksne frem mod 2035. Ifølge formanden for Tandlægeforeningen Torben Schönwald haster det med at få ansat flere. Han peger på, at der allerede i dag mangler 100 tandlæger på landsplan. Den prisbelønnede tv-serie Breaking Bad er den bedste serie i det 21. århundrede. Det vurderer avisen New York Times, som har lavet en top 100-liste over de bedste serier med input fra i alt 516 folk i branchen. De er blevet bedt om at stemme på 10 serier, som ifølge dem er de bedste, der har haft premiere efter den 1. januar år 2000. Breaking Bad blev sendt fra 2008 til 2013.
0: Alpha Gold med vejret.
1: Skyde med regn vestfra, men i de østlige egne mest tørt og stedvis lidt eller nogen sol. Temperatur op mellem 15 og 20 grader. I aften og i nat skyde med stedvis regn, dog mere klart vejr med risiko for tåge i de nordvestlige egne.
0: Du lytter til Alfa Gold. Her er endnu en time med de største hits fra 60'erne og 70'erne.

God mandag morgen. Velkommen indenfor på Alpha Gold, som Bill Withers indledte denne mandag morgen med Lovely Day. Jeg hedder Van Rynkær, spiller de største hits fra 60'erne og 70'erne. Om det så får du Smokey med et af deres gode gamle 70'er hits, I'll Meet You at Midnight, efterfulgt af Rolling Stones nummeret Get Off for Mike Clouds. Men her, Creedence Clearwater Revival nummeret Fortunate Song.

Clint Campbell på Alpha Gold her med Southern Nights. Og lige for den sammen med Garfunkel, Homeward Bounce. De største hits fra 60'erne og 70'erne om med dansk musik om lidt fra Bamses venner i en lille båd, der gynger. Nu er der James Bond-musik fra 1973 med Paul McCartney og Wings. Her er Live and Let Die.

Mil Sedaka, som jo desværre ikke er blandt os længere, men alle hans i hvert fald med hits, de lever i bedste velgående. Inklusiv den her Breaking Up Is Hard To Do fra 1962. Og lige for den, der var det Guess Who, der sang om The American Woman her på Alpha Gold. Og lidt med Arthur Conley og Sweet Soul Music. Nu er det 4 Tops med Walk Away Renee.

Kathleen og det her legendariske hit fra 1970, American Pie, og det er der, hvor han synger The Day the Music Die, han hed den tyder til den 3. februar 1959, hvor Buddy Holly jo altså omkom ved et tragisk flystyrt. Med ombord var jo også The Big Bopper og den bare 17-årige Richie Valens. Lige for Don McLean, der var det The Sweets, efterfølgende til genbrugshittet Funny Funny, den hed Coco, og her er det så Heatwave på vej med sangen Boogie Nights mandag morgen på Alpha Gold.

0: lytter til Alfa Gold på DAB Plus online og via din mobil. Her er nyhederne.
1: Fra årsskiftet skal det være slut med at svindle med asbestprøver. Nye regler er nemlig sendt i høring. De betyder, at håndværkere fremover skal have adgang til asbestprøver direkte fra de firma, der har analyseret dem. Det kan for eksempel ske via en QR-kode. Stramningerne kommer efter en sag fra Aalborg, hvor en forfalsket prøve betød, at 200 håndværkere kan have været udsat for det kræftfremkaldende materiale. Regeringen foreslår nu at afskaffe mellemskatten. Bliver forslaget til virkelighed, kan over 500.000 danskere se frem til en skattelettelse, det siger skatte- og vækstminister Jakob Engel-Schmidt. Regeringens ambition er at fjerne skatten hurtigst muligt. Det vil koste omkring 2,5 milliarder kroner. Men hvordan regningen skal betales, vil ministeren endnu ikke fortælle. I stedet opfordrer han de borgerlige partier til at gå med i en aftale.
2: Jeg håber, at de vil være med til at tage ansvar, styrke konkurrencekraften og give over 500.000 danskere en skattelettelse, der er til at tage at følge på.
1: Det er blevet mere populært blandt unge at gå i solarium de seneste år. Blandt de 15-17-årige gælder det nu hver femte. Det viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse. Men snart kan det være slut. Regeringen har nemlig fremlagt et forslag om at forbyde solarium for unge under 18. Det forbud træder ifølge planen i kraft her i løbet af efteråret.
0: Alfa Gold med vejret.
1: Skyde med regn vestfra, men i de østlige egne mest tørt og stedvis lidt eller nogen sol. Temperatur op mellem 15 og 20 grader. I aften og i nat skyde med stedvis regn, dog mere klart vejr med risiko for tåge i de nordvestlige egne.
0: Du lytter til Alfa Gold. Her er endnu en time med de største hits fra 60'erne og 70'erne.

Det var First Class med 70'er nummeret Beach Baby, der tog os ind i Alpha Gold til mellem 9 og 10. Og en mandag med de største hits fra 60'erne og 70'erne her på Alpha Gold. Om lidt irske Dana, All Kinds of Everything, efterfulgt af Billy Joel nummeret Honesty. Lige nu, Love and Spoonful. What?

The Stylistics med det her skønne 70'er hit Can Give You Anything But My Love. Mit navn er Werner Anker. Jeg kan til gengæld give dig masser af Alpha Gold hits fra 60'erne og 70'erne helt frem til klokken. Den slår 13. Lige før Stylistics, der var det Kings med Waterloo Sunset. Om lidt så synger Rocking Ghosts om Belinda, den dansk sprogede udgave af deres genbrugssang fra 1965, hvor de sang på engelsk. 10 år senere, så lavede den altså på dansk, og så kom de i øvrigt på dansk-toppen med den. Den får du efter det her Hot Chocolate Hit, Everyone's a Winner, mandag formiddag på Alpha Gold.

han ved at rockgruppe med respekt for sig selv, og på et eller andet tidspunkt har haft den her på repertoireet. Johnny Be Good, det legendariske Chuck Berry hits. Og lige før den, der fik du et af Carpenters skønne 70'er hits, nemlig Yesterday Once More her på Alpha Gold. Om lidt tager det Marvin Gaye, der giver os I Heard It Through the Grapevine her på Alpha Gold. Lige nu, Cat Stevens og sangen Matthew & Son.

0: lytter til Alpha Gold på DAB Plus online og via din mobil. Her er nyhederne.
1: Det går den rigtige vej med antallet af voksne i landets børnehaver, men 8 kommuner lever stadig ikke op til kravet om minimum 1 ansat per 6 børn. Det viser en opgørelse, som Danmarks Statistik har offentliggjort i dag. Til sammenligning var det 14 kommuner, der dumpede kravet sidste år. Formanden for BUPL, Elisa Rimpler, kalder det et vigtigt skridt, men understreger, at man slet ikke er i mål. Også børne, ældre og boligminister Jacob Mark ser med alvor på sagen. Han sender i dag et brev til de kommuner, der ikke overholder lovkravet. En 19-årig mand er indlagt med alvorlige skader efter et knivstikkeri i Hasle i det vestlige Aarhus i aftes. Østjyllands politi fik anmeldelsen kl. 20.22 og sendte hurtigt flere patruljer til Rymarken. Men gerningsmanden eller mændene var flygtet. Politiet vurderer, at knivstikkeriet er sket som følge af et internt opgør i det kriminelle miljø. Og der har formentlig kun været én gerningsmand, som politiet nu er ved at identificere. Den 19-årige har endnu ikke kunnet afhøres. Rap-gruppen Suspekt tager på turné i hele landet til foråret. Her skal de spille i 12 forskellige byer. Efter deres store koncert i Parken for et par år siden, har de nu lyst til at komme ud lokalt og se folk i øjnene, lyder det. Samtidig afslører gruppen, at der er et nyt album på vej med titlen Ni Liv. Det officielle billetsalg til forårets turné starter på torsdag.
0: Alpha Gold med vejret.
1: Skyde med stedvis regn over Jylland, men ellers mest tørt, og i de østlige egne kommer der stedvis lidt eller nogen sol. Temperatur op mellem 15 og 20 grader. I aften og i nat skyde med stedvis regn, men i de nordvestlige egne dog mere klart vejr med risiko for tåge. 10-15 grader.
0: Du lytter til Alpha Gold. Her er endnu en time med de største hits fra 60'erne og 70'erne.

med svenske Harbos genbrugshits fra midten af 70'erne, Movistar. Så kom ind i Alpha Gold tiden mellem 10 og 11 på en dejlig mandag med masser af skønne Alpha Gold-hits. Jeg hedder Werner Enkær, byder blandt andet på Beatles-hittet She Loves You fra 1963, og om lidt så er det Knack, der er klar med My Sharona. Men inden da er et storslået 60'er hit her fra Dusty Springfield, nemlig You Don't Have to Say You Love Me.

Norsk-britiske saler, her med Girls, Girls, Girls. Et af mange saler-hits fra 70'erne. For det andet er nordmanden Georg Janus jo, at... Og lige for den, Jeff Beck, Hi Ho, Silver Lining på Alpha Gold. Om lidt Bamses Venner, en dansk udgave af Let's Twist Again, Spil Vist Again. Nu er det sammen med Garfunkel.

0: cares? Come on, everybody.
1: Alpha Gold her med et af Eddie Cochran's gode gamle hits fra slutningen af 50'erne, nemlig Come On Everybody. Og lige for den var vi til en legendarisk boksekamp inden Zaire. Det var Johnny Wakelin, der sang om det her på Alpha Gold. Og lidt med Steppenwolf, Born to be Wild. Og lige nu, Louis Armstrong.

Steelers Wheel sang Stuck in the Middle with You. Og så fik vi Dr. Hooks 70'er version af det gamle 60'er hit Only 16, som både Sam Cooke og Greg Douglas har lavet fine versioner af. Det var en ganske fin version, vi også fik med Dr. Hook i 70'er versionen. Nu med Motown-toner fra The Four Tops. Her er de med deres version af If I Were a Carpenter.

Don't take your love to town.

0: lytter til Alfa Gold på DAB Plus online og via din mobil. Her er nyhederne.
1: I dag er den 53-årige tidligere pædagog Jesper Witte blevet idømt forvaring i Østre Landsret. Han er dømt for overgreb mod 5 drenge, skriver anklagemyndigheden i en pressemeddelelse. Jesper Witte kom i kontakt med de fleste af ofrene gennem sit arbejde. Han er desuden dømt for at have filmet flere overgreb og for at have brændemærket et offer. Anklageren er tilfreds med dommen. Hun fremhæver, at han nu også har mistet retten til at arbejde med børn. Forvaringsdommen betyder, at han skal sidde indespærret på ubestemt tid. Fra årsskiftet skal det være slut med at svindle med asbestprøver. Nye regler er nemlig sendt i høring. De betyder, at håndværkere fremover skal have adgang til asbestprøver direkte fra de firma, der har analyseret dem. Det kan for eksempel ske via en QR-kode. Stramningerne kommer efter en sag fra Aalborg, hvor en forfalsket prøve betød, at 200 håndværkere kan have været udsat for det kræftfremkaldende materiale. Magdalena Andersson, der er formand for det svenske parti Socialdemokraterne, opgiver i dag at danne regering. Det siger hun ifølge det svenske nyhedsbureau TT. Beslutningen kommer, selvom hendes fløj ellers vandt en snæver sejr ved valget tidligere på måneden. Men i går meddelte Venstrepartiet, at de vil støtte en politisk modstander som formand for Riksdagen. Ifølge Andersson er det den beslutning, der får hende til at droppe regeringsforsøget. Hun mener nemlig, at der nu er opstået en ny konstellation, som i stedet bør få muligheden for at danne regering.
0: Alfa Gold med
1: skyde med stedvis regn over Jylland, men ellers mest tørt, og i de østlige egne kommer der stedvis lidt eller nogen sol. Temperatur op mellem 15 og 20 grader. I aften og i nat skyde med stedvis regn, men i de nordvestlige egne dog mere klart vejr med risiko for tåge. 10-15 grader.
0: Du lytter til Alfa Gold. Her er endnu en time med de største hits fra 60'erne og 70'erne.

Discotoner på Alpha Gold, det var den. Der tog os ind i Alpha Gold-scene mellem 11 og 12 på en dejlig mandag. Der beatede så superhittet Stayin' Alive. Om det så er det Wizard, der spørger, are you ready to rock? Og med i det der nummer, der er noget så specielt som en sækkepipe-solo. Jeg tror faktisk, det er det eneste rock-nummer, hvor der er en sækkepipe-solo. Men det er der altså på Are You Ready to Rock med Wizard, som bliver efterfulgt af Rod Stewart nummeret Tonight's the Night. Og lige nu, den sang, som Status Quo slog igennem med i slutningen af 60'erne, Pictures

Rock Revival her fra Rocky Sharp and the Replays. Ramalama Ding Dong. Og så var det en mulig blues lige før på Go Now. Og lidt så har jeg fundet Gazex-pladen frem efter nu en dag, hvor der var inkluderet tre engelsksprogede numre. En af dem får du om lidt, nemlig This Is My Life. Det bliver efter Kincaid-nummeret Dreams Are Tenapenny.

Alpha Gold her med reggae-kongen himself, Bob Marley, sammen med sin gruppe The Wailers, og det er nummer, der hedder One Love. Og lige for den, der var det Mosedades, som i 1973 blev nummer to ved årets Eurovision. Det var det spanske bidrag, altså blev nummer to i 1973, og du kender måske bedre den danske version med Lisa Lucien, der hedder den Rør ved mig. På Alpha Gold med de største hits fra 60'erne og fra 70'erne, og her med diskotoner fra Donna Summer og I Feel Love.

0: lytter til Alpha Gold på DAB Plus, online og via din mobil. Her er nyhederne.
1: I formiddag satte en mand ild til sig selv. Det skete hos Styrelsen for International Rekruttering og Integration i København. En hurtig medarbejder fik dog slukket ilden, og manden er nu kørt til Rigshospitalet med store smerter. Det fortæller vagtchefen hos Københavns Politi. Han oplyser desuden, at hændelsen skete foran flere vidner, som er meget chokeret. Dem bliver der nu taget hånd om. Det er endnu uvist, hvad der fik manden til at tænde ild til sig selv, og hvorfor det lige præcis skulle ske inde hos Styrelsen. Tre teenage-drenge, der er sigtet for at planlægge et angreb mod Hastings skole, skal fortsætte opholde sig på en lukket ungdomsinstitution. I dag har retten i Randers nemlig forlænget deres varetægtsfængsling med 4 uger. Drengene har frivilligt accepteret forlængelsen. Ifølge politiet var drengenes plan at dræbe og såre flere personer på skolen med knive og bomber. Alle tre drenge nægter sig dog skyldige i sigtelsen om forsøg på terror. Det går den rigtige vej med antallet af voksne i landets børnehaver, men 8 kommuner lever stadig ikke op til kravet om minimum 1 ansat per 6 børn. Det viser en opgørelse, som Danmarks Statistik har offentliggjort i dag. Til sammenligning var det 14 kommuner, der dumpede kravet sidste år. Formanden for BUPL, Elisa Rimpler, kalder det et vigtigt skridt, men understreger, at man slet ikke er i mål. Også børne, ældre og boligminister Jacob Mark ser med alvor på sagen. Han sender i dag et brev til de kommuner, der ikke overholder lovkravet.
0: Alpha Gold med vejret.
1: Skyde med stedvis regn over Jylland, men ellers mest tørt, og i de østlige egne kommer der stedvis lidt eller nogen sol. Temperatur op mellem 15 og 20 grader. I aften og i nat skyde med stedvis regn, men i de nordvestlige egne dog mere klart vejr med risiko for tåge. 10-15 grader.
0: Du lytter til Alpha Gold. Her er endnu en time med de største hits fra 60'erne og 70'erne. Alpha Gold.
2: One ticket, please. Everybody's here. Hey, what's going on, man? Yeah, she's at home.

Det må være right, der her sagde Let the Music Play, og musikken spiller lystigt videre her på Alpha Gold og midten af Linda Ronstadt Heatwave og Eagles nummeret Hotel California. Og lige nu et godt gammelt hit fra Chuck Berry, You Never Can Tell.

Gold Nearing og Raider Love her på Alpha Gold, og lige var den Chris Andrews Yesterday Man fra 65. Chris Andrews, som havde et andet stort hit i 65, nemlig Pretty Belinda, der var den, Birgit Løsdag har lavet på dansk, under titlen Smilende Sushi. Apropos dansk musik, det er der lige om lidt, fra filmen Maja Charlie, sangen Lidt Til og Meget Mere med Kasper Winding, Sebbe Jørgensen og Sanne Salomonsen. Og lige nu fra 1972, Albert Hammond, It Never Rains in Southern California.

0: lytter til Alpha Gold på DAB Plus online og via din mobil. Her er nyhederne.
1: Fra årsskiftet skal det være slut med at svindle med asbestprøver. Nye regler er nemlig sendt i høring. De betyder, at håndværkere fremover skal have adgang til asbestprøver direkte fra de firma, der har analyseret dem. Det kan f.eks. ske via en QR-kode. Stramningerne kommer efter en sag fra Aalborg, hvor en forfalsket prøve betød, at 200 håndværkere kan have været udsat for det kræftfremkaldende materiale. Det går den rigtige vej med antallet af voksne i landets børnehaver, men 8 kommuner lever stadig ikke op til kravet om minimum 1 ansat per 6 børn. Det viser en opgørelse, som Danmarks Statistik har offentliggjort i dag. Til sammenligning var det 14 kommuner, der dumpede kravet sidste år. Formanden for BUPL, Elisa Rimpler, kalder det et vigtigt skridt, men understreger, at man slet ikke er i mål. Også børne-, ældre- og boligminister Jacob Mark ser med alvor på sagen. Han sender i dag et brev til de kommuner, der ikke overholder lovkravet. Det er blevet mere populært blandt unge at gå i solarium de seneste år. Blandt de 15-17-årige gælder det nu hver femte. Det viser en ny undersøgelse fra Kræftens Bekæmpelse. Men snart kan det være slut. Regeringen har nemlig fremlagt et forslag om at forbyde solarium for unge under 18. Det forbud træder ifølge planen i kraft her i løbet af efteråret.
0: Alpha Gold med vejret.
1: Skyde med stedvis regn over Jylland, men ellers mest tørt, og i de østlige egne kommer der stedvis lidt eller nogen sol. Temperatur op mellem 15 og 20 grader. I aften og i nat skyde med stedvis regn, men i de nordvestlige egne dog mere klart vejr med risiko for tåge. 10-15 grader.
2: Du lytter til Alpha Gold. Her er endnu en time med de største hits fra 60'erne og 70'erne.
0: De har alle været helt til tops på hitlisterne. Dette er etter klokken 1 på Alpha Gold.

øverste hylde. Du lytter til Ida og klokken 1 på Alpha Gold.

0: lytter til Alpha Gold på DAB Plus online og via din mobil. Her er nyhederne.
1: Flere eksperter sår tvivl om, hvorvidt regeringen har loven på sin side i forbindelse med det midlertidige stop for nye svineproduktioner. Kritikken vækker bekymringer hos støttepartiet Enhedslisten, og derfor kræver miljø- og naturordfører Pil Christensen nu en hurtig afklaring. I sidste uge indførte minister for natur- og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen et stop for nye konventionelle svineproduktioner. Det skal gælde i 12 måneder. Ifølge information så vurderer ministeriet dog selv i et skriftligt svar, at der er klar lovhjemmel til beslutningen. Mindst 22.000 patienter med type 2-diabetes måtte i efteråret 2024 skifte fra behandling med Ozempic til et andet produkt på grund af nye regler for tilskud. Skiftet medførte højere blodsukker for en del af patienterne og dermed større risiko for følgesygdomme. Det skriver Diabetesforeningen i en pressemeddelelse på baggrund af en analyse lavet for Danske Regioner. 13.000 diabetespatienter har fået målt deres blodsukker før og efter, at de stoppede med at tage Ozempic, og hos dem steg langtidsblodsukkeret.
0: Alpha Gold med vejret.
2: Aktuelt vejrudsigt, skyde med lidt regn af til temperatur mellem 16 og 20 grader. I aften og i nat skyde med lidt let regn af til temperatur mellem 9 og 15 grader.

God hjertelig eftermiddag her, mandag eftermiddag, lige efter forhåbentlig en fantastisk dejlig weekend, er vi klar med eftermiddag her på Alpha Gold, og det vi startede med I Hear You Knocking med Dave Edmunds. Og så har vi ham her, smørtenoren Engelbert Humperdinck og The Last Waltz på Alpha.

Den her fantastiske Beach Boys lyd, de her falsetter, det er ikke så godt, så godt, så godt. California Girls på Alpha Gold til Wilson Pickett. Mr. Soul Man himself, her er han med In the Midnight Hour, her på Alpha Gold med de største hits fra 60'erne og 70'erne.

For det hollandske her på Alpha Gold, med Paul Fod indtil klokken bliver 18, var det Weekend med Earth and Fire. Og så Nielsen, som mange tror er Mariah Carey, der har lavet nummeret, det er rigtigt. Hun har fået lov til at indspille den, men originalen, det er ham her, Nielsen. No.

Cameron. Det er også dem, der lavede Denise, som Blondie jo tog op. Den er fra 1961. Nu er det Marvin Gaye, Kim Weston og It Takes Two to Tango, eller hvad det nu er. Her på Alpha Go.

Holiday fra 10cc. De største hits fra 60'erne og 70'erne får du her, og her får du så et fint nummer fra 1971. Smuk nummer fra Diana Ross. Sikkert en stemme. Her er hun med I'm Still Waiting her på Alpha Gold.

0: til Alfa Gold på DAB Plus online og via din mobil. Her er nyhederne.
1: Venstre er klar til at forhandle skattelettelser med regeringen, selvom finansieringen bliver fundet med de røde partier. Det siger partiets skatteordfører Marie Brixtofte, efter at regeringen har inviteret de blå partier til en aftale om mellemskatten, hvor 619.000 borgere kan få en lavere skat. Afskaffelsen skal give de berørte borgere en gennemsnitlig skattelettelse på omkring 7.200 kroner om året. Den tidligere regering var en flertalsregering, men den nye mindretalsregering skal finde støtte i Folketinget fra sag til sag for at få noget igennem. Derfor rækker ministeren hånden ud til Blå Blok. I Norge er 550 psykologer gået sammen i en appel til regeringen om at indføre en aldersgrænse på 18 år for brug af smartphones. Det skriver nyhedsbyrået NTB. Den internationale PISA-undersøgelse af 15-årige elevers kompetencer har vist, at alle lande i Norden går tilbage. Forskere i børns trivsel og skærmbrug ved Syddansk Universitet, Aida Bikic, deler de norske psykologers bekymring for unges brug af smartphones. Det er en medvirkende faktor til, at eleverne klarer sig dårligt, siger hun.
0: Alfa Gold med vejret.
2: Vi skal have en aktuel vejrudsigt her lige efter 15 skyde med lidt regn her og til temperatur mellem 16 og 20 grader. I aften og nat skyde med lidt regn her til temperatur mellem 9 og 15 grader.

Back in town. Velkommen ind for i time mellem 15 og 16 her på Alpha Gold en mandag eftermiddag. Boys are back in town. Thimble og Lizzie. Mutti og Salami-drengene i Randers, som var sådan et børneband. Når de så spillede voksenmusik, så kaldte de sig faktisk The Boys are back in town. Her er der så Jimi Hendrix. Ejens uforligelige største hit her.

Street Life with the Crusaders. Du har stillet ind på radiostationen, der spillede de største hits fra 60'erne og 70'erne. En enkelt fra 50'erne kan snise ind, også en enkelt fra 80'erne. Her er det Roxy Music fra 72 og Virginia Plain fra AlphaGold.

Officielt mener man, der startede rock and roll med den her Bill Haley and the Comets. Det var sådan noget smør til nu lige før Bill Haley slog igennem. Og det var en film også, denne her Rock Around the Clock fra 1954. Nu er det Simon and Garfunkel, I Am a Rock. Du har ret, Elvis kom lige efter Bill Haley her, ja.

Meget fin slutning. Det var Toto, og den der hedder Georgie Porgy fra Toto. De største hit fra 60'erne og 70'erne, det her er Alpha Gold. Nu er det Barry White, men mørke stemme. Du får hans You See, The Trouble With Me.

0: til Alfa Gold på DAB Plus, online og via din mobil. Her er nyhederne.
1: Der er ingen grund til at betvivle lovhjemlen bag regeringens midlertidige svinestop. Sådan lyder det fra minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. Jeg læner mig op af den vurdering, juristerne i mit eget ministerium og kronjuristerne i Justitsministeriet har givet, siger han. I sidste uge iværksatte han et midlertidigt stop for tilladelser til nye konventionelle svineproduktioner og for tilladelser til udvidelser af de allerede eksisterende anlæg. Men sidenhen har flere eksperter sået tvivl om lovhjemlen bag dette indgreb. Mindst 22.000 patienter med type 2-diabetes måtte i efteråret 2024 skifte fra behandling med Ozempic til et andet produkt på grund af nye regler for tilskud. Skiftet medførte højere blodsukker for en del af patienterne og dermed større risiko for følgesygdomme. Det skriver Diabetesforeningen i en pressemeddelelse på baggrund af en analyse lavet for Danske Regioner. 13.000 diabetespatienter har fået målt deres blodsukker før og efter, at de stoppede med at tage Ozempic, og hos dem steg langtidsblodsukkeret.
0: Alfa Gold med vejret.
2: Aktuelt vejrudsigt her efter 16, skyde med lidt regn til temperatur op mellem 16 og 20 grader. I aften og nat skyde med lidt let regn til temperatur ned mellem 9 og 15 grader.

Der både meget berømt detektiv i hvert fald efter historierne på Baker Street. Den her, den er dog skrevet til en kammerat, han boede hos i Baker Street. Jerry Rafferty var det. Og så er det Ike og Tina Turner her på Alpha Gold.

In My Life for the Beatles. Fantastisk flot nummer. Four Tops, Tamla Motown musik og Reach Out and I'll Be There her på Alfa Go. Du høres på DAB Plus på nettet og via din mobil, og bor du i Østjylland, det er så langt som til Viborg næsten, kan du høres på 104.9 FM.

kærlig sang herfra med Peter Allen, I Go to Rio, til de her. Vi hører spille Francis Roderick Parfitt, Status Quo, og der er masser af numre at tage fra. Blandt denne her, Whatever You Want. Alpha Gold, fod i studiet til klokken, den bliver 18.00.

Kombination af Motors. Ja, det var ikke sjovt, men det er et spørgsmål. Motors Airport fik du. Og så er nummeret her, som Petula Clark gjorde populær i Europa. Her er The Exciters og Tell Him.

You Make Me Feel Like Dancing med en høj falset sang her med Leo Sayer var det. Og så er det The Hollies, ofte siger det, men det er titlen The Air That I Breathe, du får her på Alpha Gold mandag eftermiddag.

0: lytter til Alpha Gold på DAB Plus online og via din mobil. Her er nyhederne.
1: Fra midnat kan de fleste af landets landmænd se deres udledningsgrænser for kvælstof for næste år. Det vil sige, hvor meget kvælstof der må udledes fra landbrugsarealer. Det oplyser Ministeriet for Natur og Dyrevelfærd i en pressemeddelelse. De fleste vil opleve lempeligere udledningsgrænser, men nogle vil opleve, at forholdene har forværret sig, lyder det i pressemeddelelsen. Derfor er der fra politisk side afsat en kompensationsramme på knap 2 milliarder kroner. En mindre gruppe landmænd får dog først deres tal senere i oktober, da en række udtagningsprojekter og minivådområder endnu ikke er blevet indarbejdet i beregningen. Venstre er klar til at forhandle skattelettelser med regeringen, selvom finansieringen bliver fundet med de røde partier. Det siger partiets skatteordfører Marie Brixtofte, efter at regeringen har inviteret de blå partier til en aftale om mellemskatten, hvor 619.000 borgere kan få en lavere skat. Afskaffelsen skal give de berørte borgere en gennemsnitlig skattelettelse på omkring 7.200 kroner om året. Den tidligere regering var en flertalsregering, men den nye mindretalsregering skal finde støtte i Folketinget fra sag til sag for at få noget igennem. Derfor rækker ministeren hånden ud til Blå Blok.
0: Alpha Gold med vejret.
2: En aktuel vejrudsigt her efter 17. Det er i aften og nat skyde med lidt let regn af og til at temperaturen ned mellem 9 og 15 grader.

Jeg sad ud på timen her mellem 17 og 18, når det startede med Meat Loaf's store hit for 78, You Took the Words Right Out of My Mouth. Det kender vi godt til, det der, men jeg står lige, jeg havde lige den der på tungen, men så kom der en anden, der brød ind. Nå, Dusty Springfield klar med Wishing and Hoping på Alpha Gold.

The Eagles og Take It Easy. Ja, yeah, Alpha Gold med Paul Foo til 18 med de største hits fra 60'erne og 70'erne. Og jeg kommer en af dem fra 1969. Her er Amen Corner og titlen, ja, If Paradise Is Half As Nice, her på Alpha Gold.

0: Sjov sang, der kom i 1976, men alligevel så var det December 63. Der er jo sjov i det, Poul Fod. Der er ofte nogen, der har skrevet om gamle tider, eller, og det har du ret i. Med undertitlen i øvrigt, Oh, What a Night, og det er også det, de synger rigtig, rigtig meget på nummeret. Frankie Valli at the Four Seasons. Og så det er Sister Sledge, pigerne her i Lost in Music. Og så er det samtidig Poul Fod, der siger tak for denne omgang. Mandag eftermiddag er vi at gå på held, går i aften. Og vi fortsætter med de fantastiske sange her på Alpha Gold efter 18 også. Jeg er tilbage hos dig i morgen i en ny omgang Alpha Gold eftermiddag med Fode. Det er i morgen kl. 14. Ha' det godt. På genhør.
1: Hej.

0: lytter til Alfa Gold på DAB Plus online og via din mobil. Her er nyhederne.
1: Der er ingen grund til at betvivle lovhjemlen bag regeringens midlertidige svinestop. Sådan lyder det fra minister for natur og dyrevelfærd Christian Rabjerg Madsen. Jeg læner mig op af den vurdering, juristerne i mit eget ministerium og kronjuristerne i Justitsministeriet har givet, siger han. I sidste uge iværksatte han et midlertidigt stop for tilladelser til nye konventionelle svineproduktioner og for tilladelser til udvidelser af de allerede eksisterende anlæg. Men sidenhen har flere eksperter sået tvivl om lovhjemlen bag dette indgreb. I Norge er 550 psykologer gået sammen i en appel til regeringen om at indføre en aldersgrænse på 18 år for brug af smartphones. Det skriver nyhedsbyrået NTB. Den internationale PISA-undersøgelse af 15-årige elevers kompetencer har vist, at alle lande i Norden går tilbage. Forskere i børns trivsel og skærmbrug ved Syddansk Universitet, Aida Bikic, deler de norske psykologers bekymring for unges brug af smartphones. Det er en medvirkende faktor til, at eleverne klarer sig dårligt, siger hun.
0: Alfa Gold med vejret.
1: I nat skyde med stedvis regn og temperatur mellem 10 og 15 grader. I morgen mest skyde og en overgang stedvis regn og temperatur mellem 14 og 20 grader. Svag til jævn vind fra øst og nordøst ved kysterne op til frisk vind.
0: Du lytter til Alfa Gold. Her er endnu en time med de største hits fra 60'erne og 70'erne.

Alpha Gold. Vi fyrer op under de sange, du dansede til i ungdomsklubben.

0: lytter til Alpha Gold på DAB+, online og via din mobil. Her er nyhederne.
1: Der kører i øjeblikket færre tog mellem landsdelene på grund af nedfaldende køreledning på Sjælland, der oplyser Banedanmark. Det vil også berøre afgange til og fra Jylland, og problemerne forventes at vare frem til i morgen formiddag. DSB har indsat 50 togbusser på Sjælland, og passagerer må forvente et længere rejsetid. Det er ikke første gang, at en køreledning falder ned på strækningen, og Banedanmark vil nu undersøge årsagen nærmere. Benzin- og dieselbiler bliver formentlig i fremtiden et mere sjældent syn i den københavnske bydel Vesterbro. Klima-, Miljø- og Teknikudvalget af Københavns Kommune har i dag vedtaget en såkaldt nul-emissionszone på en del af Vesterbro, hvor biler og køretøjer med benzin- og dieselmotorer som udgangspunkt ikke må køre. Forslaget skal dog godkendes hos Miljøstyrelsen, før Københavns borgerrepræsentation kan gennemføre forslaget. Verdens største rumraket Starship fra SpaceX er i dag for første gang blevet sendt i kredsløb om jorden, skriver AFP. Kort efter opsendelsen udsendte raketten 26 satellitter. Det skete, selvom en af motorerne faktisk var sat ud af drift. Det venter, at Starship-raketten efter planen skal lande i Stillehavet senere i aften.
0: Alpha Gold med vejret.
1: I aften er et skydevejr, stedvis regn mod nordvest, dog mere klart, dog med risiko for diesel og tåge, 7-15 grader. I morgen med skydevejr med regn, efterhånden opklaring sydfra og nogen sol, 14-20 grader, let til jævn eller frisk østlig vind.
0: Du lytter til Alpha Gold. Her er endnu en time med de største hits fra 60'erne og 70'erne.

0: lytter til Alfa Gold på DAB Plus online og via din mobil. Her er nyhederne.
1: Der kører i øjeblikket færre tog mellem landsdelene på grund af en nedfaldende køreledning på Sjælland, det oplyser Bane Danmark. Det vil også berøre afgangen til og fra Jylland, og problemerne forventes at vare frem til i morgen formiddag. DSB har indsat 50 togbusser på Sjælland, og passagerer må forvente et længere rejsetid. Det er ikke første gang, at en køreledning falder ned på strækningen, og Bane Danmark vil nu undersøge årsagen nærmere. Benzin- og dieselbiler bliver formentlig i fremtiden et mere sjældent syn i den københavnske bydel Vesterbro. Klima-, Miljø- og Teknikudvalget i Københavns Kommune har i dag vedtaget en såkaldt nul-emissionszone på en del af Vesterbro, hvor biler og køretøjer med benzin- og dieselmotorer som udgangspunkt ikke må køre. Forslaget skal dog godkendes hos Miljøstyrelsen, før Københavns borgerrepræsentation kan gennemføre forslaget. Det var en stor misforståelse, da en pige på Hærvejsskolen i Røde Kro sidste mandag følte sig forfulgt af en mand, det oplyser Syd- og Sønderjyllands politi. For politiet har fundet manden, og der taler om en 60-årig mand, som brugte en ladestation i området til sin elbil. Han var blot løbet i læ, fordi det regnede, oplyser politiet. Sagen betød, at politiet har haft en patrulje i området i flere dage.
0: Alfa Gold med vejret.
1: I aftenen er et skydevejr, stedvis regn mod nordvest, dog mere klart, dog med risiko for diesel og tåge, 7-15 grader. I morgen med skydevejr med regn, efterhånden opklaring sydfra og nogen sol, 14-20 grader, let til jævn eller frisk østlig vind.
0: Du lytter til Alfa Gold. Her er endnu en time med de største hits fra 60'erne og 70'erne.

0: lytter til Alpha Gold på DAB+, online og via din mobil. Her er nyhederne.
1: Tre ud af fire unge herhjemme oplever en forskel på, hvordan de spiser og hvordan de gerne vil spise. For tidspres, høje priser og erfaringer hjemmefra står i vejen for et madlandskab, der er blevet stadig mere komplekst. Det viser en ny rapport, som skal danne grundlag for en ny tænketank, som vidensorganisationen Madkulturen og mejeriselskabet Arla vil starte for at styrke børn og unges madkultur. En sag om vejvrede udløste i dag 8 måneders ubetinget fængsel til en 60-årig mand ved retten i Aalborg. Manden slog og sparkede en 67-årig bilist efter gensidig chikanekørsel på E45-motorvejen ved Aalborg. Dagen efter døde den 67-årige af indre blødninger. Den 60-årige var tiltalt for grov dødsvold, men retten valgte i dag at dømme manden for simpel vold. Anklageren overvejer at anke dommen. Regeringen vil have danske virksomheder til at investere mere i udviklingslande. Derfor afsætter de nu 850 millioner kroner til nye erhvervsinstrumenter. Det skal gøre det lettere at omsætte gode idéer til konkrete investeringer på markeder, hvor risikoen er større, der oplyser udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Dansk Industri fremhæver især Afrika som et sted i rivende udvikling, og som hellere vil have handel end traditionel bistand.
0: Alpha Gold med vejret.
1: I aften er nat skydevejr, stedvis regn mod nordvest, dog mere klart, dog med risiko for diesel og tåge, 7-15 grader. I morgen med skydevejr med regn, efterhånden opklaring sydfra og nogen sol, 14-20 grader, let til jævn eller frisk østlig vind.
0: Du lytter til Alpha Gold. Her er endnu en time med de største hits fra 60'erne og 70'erne.

0: til Alfa Gold på DAB Plus online og via din mobil. Her er nyhederne.
1: 3 ud af 4 unge herhjemme oplever en forskel på, hvordan de spiser og hvordan de gerne vil spise. For tidspres, høje priser og erfaringer hjemmefra står i vejen for et madlandskab, der er blevet stadig mere komplekst. Det viser en ny rapport, som skal danne grundlag for en ny tænketank, som vidensorganisationen Madkulturen og mejeriselskabet Arla vil starte for at styrke børn og unges madkultur. En sag om vejvrede udløste i dag 8 måneders ubetinget fængsel til en 60-årig mand ved retten i Aalborg. Manden slog og sparkede en 67-årig bilist efter gensidig chikanekørsel på E45-motorvejen ved Aalborg. Dagen efter døde den 67-årige af indre blødninger. Den 60-årige var tiltalt for grov dødsvold, men retten valgte i dag at dømme manden for simpel vold. Anklageren overvejer at anke dommen. Regeringen vil have danske virksomheder til at investere mere i udviklingslande. Derfor afsætter de nu 850 millioner kroner til nye erhvervsinstrumenter. Det skal gøre det lettere at omsætte gode idéer til konkrete investeringer på markeder, hvor risikoen er større, der oplyser udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Dansk Industri fremhæver især Afrika som et sted i rivende udvikling, og som hellere vil have handel end traditionel bistand.
0: Alfa Gold med vejret.
1: I aftenen er et skydevejr, stedvis regn mod nordvest, dog mere klart, dog med risiko for diesel og tåge, 7-15 grader. I morgen med skydevejr med regn, efterhånden opklaring sydfra og nogen sol, 14-20 grader, let til jævn eller frisk østlig vind.
0: Du lytter til Alfa Gold. Her er endnu en time med de største hits fra 60'erne og 70'erne.

0: til Alfa Gold på DAB Plus online og via din mobil. Her er nyhederne.
1: 3 ud af 4 unge herhjemme oplever en forskel på, hvordan de spiser og hvordan de gerne vil spise. For tidspres, høje priser og erfaringer hjemmefra står i vejen for et madlandskab, der er blevet stadig mere komplekst. Det viser en ny rapport, som skal danne grundlag for en ny tænketank, som vidensorganisationen Madkulturen og mejeriselskabet Arla vil starte for at styrke børn og unges madkultur. En sag om vejvrede udløste i dag 8 måneders ubetinget fængsel til en 60-årig mand ved retten i Aalborg. Manden slog og sparkede en 67-årig bilist efter gensidig chikanekørsel på E45-motorvejen ved Aalborg. Dagen efter døde den 67-årige af indre blødninger. Den 60-årige var tiltalt for grov dødsvold, men retten valgte i dag at dømme manden for simpel vold. Anklageren overvejer at anke dommen. Regeringen vil have danske virksomheder til at investere mere i udviklingslande. Derfor afsætter de nu 850 millioner kroner til nye erhvervsinstrumenter. Det skal gøre det lettere at omsætte gode idéer til konkrete investeringer på markeder, hvor risikoen er større, det oplyser udenrigsminister Lars Løkke Rasmussen. Dansk Industri fremhæver især Afrika som et sted i rivende udvikling, og som hellere vil have handel end traditionel bistand.
0: Alfa Gold med vejret.
1: I aften er et skydevejr, stedvis regn mod nordvest, dog mere klart, dog med risiko for diesel og tåge, 7-15 grader. I morgen med skydevejr med regn, efterhånden afklaring sydfra og nogen sol, 14-20 grader, let til jævn eller frisk østlig vind.
0: Du lytter til Alfa Gold. Her er endnu en time med de største hits fra 60'erne og 70'erne.

0: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
1: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
2: Medlemstilbud. Minimumsbeløb. Mængderabatter. Nej tak. I Rema 1000 har vi samme lave priser for alle. Det er discount med holdning.
3: Idibos Cargo skiller sig ud, men med en fed foliering er den også et visitkort. Se den med dit eget firmanavn på siden på Volkswagen.dk og få 15.000 kroner i tilskud til folien, hvis du køber eller leaser en fabriksny bil. Leveret senest 31. december. Volkswagen erhvervsbiler. Altid godt kørende.
4: Du har mistet dit job. Dine penge bliver skyllet ud. Sig farvel til alt du har, og goddag til Spotbar.
5: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Skift nu og få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning.
6: Hos Maria Casino har vi hver mandag cashback. Det betyder, at du en gang om ugen får 10% af det tabte tilbage, hvis du ikke har heldet med dig. Har du vundet, må du nøjes med at glæde dig over dine gevinster. 18 plus regler og vilkår gælder. Spil ansvarligt.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Lotto-millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
9: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
10: Skal dine børns fødder klædes smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som f.eks. Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Go-Ringen. Handpicked for your feet.

0: Hvad er Bethinia? Bethinia er over 4.500 casinospil fra de største udbydere. Bethinia er live betting og streaming. Bethinia er live casino og blackjack, roulette og live dealers. Og 1.000 kroner i velkomstbonus til nye spillere. Velkommen til Bethinia. Next level casino og sportsbetting. For nye kunder over 18 år. Vilkår gælder. Spil ansvarligt.
1: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forud? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kamera tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid. Carglass Repair,
2: Carglass Replace. Lotto Millionær nummer 2529 vil besøge alle hovedsteder i Europa. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk hvis du vandt.
3: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
4: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
5: Det er aldrig for tidligt til en burger.
6: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
5: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
6: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
5: Du har fat i noget.
6: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K makes your day.
7: 100 års jubilæum i Fleggaard. Spar op til 58% i forhold til Danmark. 3 dåser Haribo op til 1 kilo, kun 100 kroner. 24 flasker Pepsi Max, kun 55 kroner. Gælder til og med den 6. oktober. Fleggaard, lige over grænsen.
8: Superbazaar er startet i Magasin. Få 20-50% på tusindvis af mærkevarer inden for fashion, bolig og skønhed. Men skynd dig, de første får det bedste. Vi ses til Superbazaar. Det er lige nu i Magasin og på magasin.dk.
9: I Bygma har vi ikke hvad som helst på hylderne. Det er derfor, det kun er nøje udvalgte leverandører, du finder i Bygma. Så vi kan levere byggematerialer af højeste kvalitet til dig og dine kunder. Det er derfor, vi siger, Bygma, ikke farmatører.
10: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.
11: Hos Normal er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis Hårolie stadig lige så vandtæt som altid. Med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normal. Alting til overraskende lave priser.
12: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
13: Kom til fødselsdagsfest i Dals Bolighus. Helt uden falske besparelser og oppustede priser. I Dals Bolighus har vi faste lave hverdagspriser på møbler og interiør, og med garanti altid de laveste priser. Velkommen til fødselsdagsfest i vores butikker i Glostrup og Odense og online på dalsbolighus.dk.
14: For helvede, mand, ikke igen!
15: Det er ikke altid det smarteste at fikse det selv. Handyhand er en markedsplads for opgaver i hus og have. Slå opgaven op, få et tilbud og vælg din håndværker. Handyhand. Den smarte måde at få det fikset på.
16: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
17: Nu introduceres to store nyheder fra Leap Motor. Hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
18: I Føtex fejrer vi fødselsdag. Det fejrer vi med masser af festlige aktiviteter og skarpe fødselsdagstilbud. Du sparer for eksempel 20% på Lego. Og husk at prøve vores store fødselsdagsspil i Føtex Plus-appen. Spind lykkehjulet og få chancen for at vinde rabatkuponer på op til 500 kroner. Føtex. Inspiration til dig.

0: Lotto-millionær nummer 2650 gav sønnen et drømmebryllup. På lørdag er der triple jackpot og hele 14 millioner i puljen. Tænk, hvis du vandt.
1: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
2: Halløj, halløj. Asbjørn fra Ase her. Ja, du slipper altså ikke for at høre på idéerne i din radio. Nå, den her gang har man bedt mig sige, at Ase har fødselsdag. Ase har i 50 år hjulpet danskerne på arbejdsmarkedet. Så er det spændende, hva'? Det var Ase. A-kassen for selvstændige og lønmodtagere.
3: Skal dine børns fødder klæde smart på til stærke priser? Kom til børnenes dag hos Go-Ringen og spar 40% på masser af udvalgte styles. Håndplukket til sæsonen og selvfølgelig fra populære brands som for eksempel Skechers, Biskov, Viking, Superfit og Skofus. Tilbuddet gælder fra 1. til 4. oktober. Vi ses til børnenes dag i Skoringen. Handpicked for your feet.
4: Lige nu i Rema 1000. Modena italiensk pizza. Mange varianter. Frit valg. Kun 20 kroner per styk. Rema 1000. Meget mere discount.
5: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. For det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Jobindex undersøger. Ved du, om du får nok i løn?
8: Det gør jeg ikke. Det synes vi jo aldrig, vel?
9: Altså, det ved jeg ikke.
10: Hvad tjener jeg?
11: Jeg er ikke helt sikker, faktisk.
7: Og hvordan vil du finde ud af det?
8: Snak med min mor.
7: Ja. Og ved din mor det ikke, kan du altid tjekke din løn på Jobindex og se, om du tjener mindre end de andre. Det starter på Jobindex.
12: Hej, skat. Tak for i går. Fedt, at du foreslår til Iva at med ind i soveværelset. Måske er det for tidligt, men jeg har tænkt på, om vi også skulle prøve Per Johan.
13: Giv plads til det, du elsker. For eksempel med en Ivar-reol til kun 595. Eller hvad med en Per Johan-bænk med opbevaring til 499. I IKEA.
14: Til alle aftenerne i sofaen. Eller et energiboost efter træning. Når nogen er hangry. Eller når du vil prøve noget nyt. Når du har god tid, og når det skal gå stærkt. Til alle date nights, nye vaner, fredagshygge og helt almindelige hverdagsaftener. Ja, ret nemt har måltidskasser til alle slags aftensmad. Prøv selv på retnemt.dk.
15: Er du selvstændig, og vil du høre, hvordan Nordlys kan gøre telefoni, energi og internet både enklere og billigere for din virksomhed? Så kig ind til Nordlys fra 1. til 11. oktober, hvor vi har ekstra gode tilbud på løsninger til små og mellemstore virksomheder. Besøg os i butikkerne og på nordlys.dk/virksomhed. Fremtiden er Nordlys.
16: Du lytter med på Alpha Gold, de største fra 60'erne og 70'erne. Alpha Gold.

sort 35. Live roulette, blackjack og en ægte casinostemning hos Bettinia.dk. Regler og vilkår gælder. 18 plus. Spil ansvarligt.

0: introduceres to store nyheder fra Leap Motor, hele Danmarks elbilsmærke. Den sporty bybil B05 og den funktionelle SUV B03X. Her får du udstyr, størrelse og teknologi til priser, der udfordrer markedet. Og så kommer de endda, inklusiv et års opladning fra Nordlys. Se mere og book din prøvetur på leapmotor.dk.
1: Vordingborg Køkkenet holder åbent hus denne weekend. Besøg os mellem 10 og 15 og se køkkener til 50.000 alt inklusive. Vordingborg Køkkenet. Luksus alle har råd til.
2: Hos normalt er det blevet efterår, og det skal fejres! Derfor lukker vi dørene, så prisen på Toblerone ikke blæser dig omkuld. Før 19 kroner, nu er stadig kun 19 kroner. Og selvom regnen siler ned, er prisen på Glis hårolie stadig lige så vandtæt som altid, med absolut ingen besparelser. Du kan også holde dig tør med 0% i rabat på en pakke Always, så efteråret kan bare komme an. Normalt, alting til overraskende lave priser.
3: Sæt et stort kryds i kalenderen hver søndag i oktober og november. Der skærer vi nemlig momsen på alt frisk frugt og grønt i 365 discount. Du sparer hele 20%. Vi ses i 365.
4: Hej, det er Kenneth fra Carglass. Skal din bil have en ny forrude? Med et rodskift hos os er fabriksgarantien bevaret. Vi klarer også kalibrering af kameraer tilknyttet bilens sikkerhedssystemer. Gå ind på carglass.dk og book din tid.
5: Carglass repair, Carglass replace. Det er en helt særlig følelse at tjene sine egne penge. Men fejl sker, også på din lønseddel. Det ved vi hos 3F. For hver dag hjælper vi vores medlemmer med at få det rigtige løn. Meld dig ind i 3F og lad os hjælpe dig med et løntjek.
6: Hos Eurojackpot kan du nu vinde 578 millioner. Spil med i Lotto-appen eller i din butik inden tirsdag kl. 19. Eurojackpot. Drøm større. Over 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Hos Agria er vi der altid for dig og dit dyr. Fra det første klap til det sidste kram. Med over 130 års erfaring kan du få råd og støtte døgnet rundt. Agria. Et mere ubekymret liv med dyr. Læs mere på agria.dk.
8: Det er aldrig for tidligt til en burger.
9: Hos Circle K er morgenmad lige præcis det, du gør det til.
8: Den croissant ser godt nok også lækker ud.
9: Eller hvad med både en burger og en croissant til morgenmad?
8: Du har fat i noget.
9: Uanset hvad du er sulten efter og hvornår, så er vi klar, når du er. Circle K. Makes your day.
0: Overvejer du at sælge din bolig? Hos EDC får du lige nu et gavekort på 350 kroner til Eva Trio, når vi har været forbi og vurderet din bolig. Bestil et gratis salgscheck hos din lokale mægler eller på edc.dk senest 4. oktober. EDC, det handler om at gøre sig ekstra umage.
10: Du har mistet dit

0: til.
1: Tal med Krifa, før dine tanker bliver for dramatiske. Få dagpenge og hurtig hjælp til jobsøgning. Skift nu og spare op til 5.000 kroner om året.
2: Nå, hej. Jeg så dig slet ikke. Jeg nyder lige livet her på dette fantastiske all-inclusive hotel, jeg fandt på Momondo. Ja, du hørte rigtigt. Momondo er ikke kun til flyrejser. Du kan også søge og booke dit ophold og fuldende din helt perfekte ferie. Pool, gratis morgenmad, adgang til strand, spa. Du bestemmer selv, hvad du vil. Find dit næste drømmeophold på Momondo i dag. Momondo. Stay curious.
3: Hører du noget?
4: Ja, jeg hører noget.
3: Du har vundet 1 million her i weekenden.
4: Er det rigtigt?
3: Det er rigtigt.
4: For helvede, fedt.
3: Kæmpe stort tillykke.
4: Fedt. Så lykke med mig alligevel, jo.
3: Ja.
5: Lotto Plus abonnement. Vi ringer, når du bliver millionær.
6: Minimum 18 år. Regler og vilkår gælder. Spil med omtanke.
7: Kom til Brand Days i Nye. Som Klub Nye-medlem sparer du lige nu 20% på næsten alt fra nogle af vores mest populære brands. Så find din nye yndlingskuffert, taske eller rygsæk og shop med 20% i Nye-butikkerne og på Nye.dk.
8: I Superbrugsen og Kvickly har vi omtanke for prisen. Få signaturbrød fra Schulstad til 15 kroner. Premium toiletpapir fra Coop til 17. Og grøntsager på frost fra Coop til 10 kroner. Du får også naturlig drik til 12 kroner. Vi ses i Superbrugsen og Kvickly.